Du hör på Radio Treboda sin festivalforsending. Vi spelar bara parkmusik och vi ska gå igenom alla artister ska spela på parken och ska höra på det. Vi har kommit till Asker, ska ut av landet, närmare bestämt Island. Och hvorfor Asker bokat till parken? Jo, han gav oss en av Bodas bästa konserter någonsin. Nu kommer han tillbaka alene, stillere och starkare. Parken de har rett og slett invitert Asker till en sista dans för han representerar nettopp det parken alltid har varit. Kvalitetsvarme, musikalitet och äkta nordisk stämning. Efter den fantastiska konserten han levererade i parken 2024 så föltes det helt naturligt för dem att invitera han tillbaka som en del av avslutningskapitlet. Asker har en unik evne till att skapa magi i svømmehallen, en stillhet, en närhet och en musikalitet som träffar både unga och vuxna. Han står för den samma signaturen som parken har byggt genom två tider och är därför en perfekt bro mellan historien och den sista feiringen. Och är ju aktuell med mycket ny musik Asker och därmed så är det ju mycket nytt att glädja sig till han än det som han också levererade sist han var. Han har varit svärt aktiv i 2026 och gav tidigare ut albumet Julia, ett personligt verk som då beskriver både utforskande och djupt melodisk. Utgivelsen visste en artist som fortsatt utvecklar uttrycket sitt samtidigt som han håller fast vid den nordiska melankolin han är känd för. Asker ska naturligtvis spela i Sømmehallen också den gången och fick du ikke med da han förra gången så det finns det något du borde pröva och sätta av tid till på Åresparken och fick du med det förra gången. Ja, när du säkert hade tänkt att du ska i Sømmehallen när Asker nok en gång ska lage en magisk stämning inne i de tidigare badelokalerna i Rensåsen. Här är låten du kan glädja dig till. Den heter Jotta.

Den greske svenske DJ-en, producenten och medgrunden av Swedish House Mafia är en av de absolut största stjärnorna inom elektronisk musik. Han har headlinat av världens största festivaler inkluderat Tomorrowland och Creamfields mot att flera Grammy nominationer har toppat hitlistan globalt och samlat miljarder av streams. Han är känd som en perfektionist och både i studio på scenen och har ligget på 14 år på rad på DJ Max topp 100 DJs. I tillägg så har han gjort officiella remixer för artister som Justin Timberlake, Coldplay, Deeps och Mode. Så åpenbart nog läsa till. Showen till Stefan Glo, det är ett inferno av laser, lyd och pyro. Ett tryck så brutalt och precis att det kännes i hela kroppen. Och nu spelar han i Bodø för aller första gång. Att byen får besök av en artist på detta kalibre är rätt och slett spektakulärt. Och ska du se han andra städer som underrörs att riss ut av Norge och det säger väl strängt att sitt. Han har startat som en liten gutt i Sverige med hovedtelefonen och får en platespiller. Nå har ju som jag var inne på samarbetat med flera artister som Sebastian Ingrosso, X-Fellow Ingrosso, hvor han dannet Swedish House Mafia sammen med, og har jo definitivt gjort seg et navn, og ja, kan jo nevne noen av låtene som han har laget, som Save the World, Don't You Worry Child, og One, så det er låter som definitivt alle kan, hvis de blir spilt på en uteplass, eller på et forspill som de faktisk ofte gjør da. Så det bare å glede seg til Steve Englo, at vi får oppleve han i Rensparken, det historisk, og dette blir en klemmende kveld du kommer til å huske lenge, så hold deg gående når han har avsluttet fredagskvelden i parken, for det kommer til å bli en legendarisk avslutning. Jeg gleder meg som en liten hund til akkurat det, og det jeg kanskje gleder meg mest til, det han skal spille fra Swedish House Mafia, som for eksempel Don't You Worry Child, en legendarisk låt som i hvert fall jeg har hørt på repeat på uteplasser og festivalforspill, så perfekt å spille den også på dette festivalforspillet til parken. Her Don't You Worry Child fra Swedish House Mafia med Steve Angello.

Du hör på Radio Treboda sin festivalfors sändning. Vi spelar bara parkmusik och vi ska gå igenom alla artister som ska spela på parken och ska höra på det. Vi har kommit till Asker, ska ut av landet, närmare bestämt Island. Och varför Asker bokat till parken? Jo, han gav oss en av Bodas bästa konserter någonsin. Nu kommer han tillbaka alene, stillare och starkare. Parken, de har rätt och slett inviterat Asker till en sista dans för det han representerar nettopp det parken alltid har varit. Kvalitetsvarme, musikalitet och äkta nordisk stämning. Efter den fantastiska konserten han levererade i parken 2024 så föltes det helt naturligt för dem att invitera han tillbaka som en del av avslutningskapitlet. Asker har en unik evne till att skapa magi i svømmehallen, en stillhet, en närhet och en musikalitet som träffar både unga och vuxna. Han står för den samma signaturen som parken har byggt genom två tider och är därför en perfekt bro mellan historien och den sista feiringen. Och är ju aktuell med mycket ny musik Asker och därmed så är det ju mycket nytt att glädja sig till annat än det som han också levererade sist han var. Han har varit svärt aktiv i 2026 och gav tidigare ut albumet Julia, ett personligt verk som då beskriver både utforskande och djupt melodisk. Utgivelsen visade en artist som fortsatt utvecklar uttrycket sitt samtidigt som han håller fast vid den nordiska melankolin han är känd för. Asker ska naturligtvis spela i Svømmehallen också den gången och fick du inte med dig han förra gången. Så det finns inte något du borde pröva och sätta av tid till på årets parken. Och fick du med dig förra gång? Ja, då har du säkert redan tänkt att du ska i Svømmehallen när Asker nog en gång ska lage en magisk stämning inne i de tidigare badelokalerna i

Ja, du är fortsatt på parken sin festivalforskning här på tre. Vi börjar komma oss över halvvägs. Skönka Nancy är nästa artist ut som vi ska snacka om. En artist som nog många gläder sig ska spela på Amfie. Ett av 90-talets mest exklusiva rockband. Fortsatt lika kompromisslös. Och frontfiguren Skin är naturkraft på scenen och bandet är skarpare än på länge. Skönka Nancy var ju ett av Storbritanniens mest explosiva och markanta rockband. Och ändelig kommer de till parken för allra första gång sedan området på 90-talet så har de varit känt för rå energi, politisk kraft och ikoniska låtar. Så det blir glädjeligt att se Skönka Nancy på Amfie och det kommer att bli en rockkonsert som jag tror många gläder sig väldigt till och här är kanske jag låtan som de flesta gläder sig till, nämligen Because of You.

det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.